ilaila tevetet saksaun elaman tamnesli tika jamiotolog smayo monika agjugunika tilgut sane apti.